رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگھنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنوں کے افدین انگھنوں ویس ہیو کن تک امر کو نبہ کن تے نہیں کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بس فلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہنن کی اے گترین ابے کو انے بے کے اہی تیری ایکویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بہ کن کن نہی کرے می بس فلوں انگنی تعلیم انگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنن نو سلپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکھا تیر کرے وی ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پے نوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لپفا نوا بیکما وسنا دے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو می ہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن ور رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تھری بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینم وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین گا دے وافا وے فیر ہنوں نا انہنوں اسلام دین کا تفات نو کروا انہن ہیو عمل کو فینما فیر ہن کلی بے ثوابا دھرما انہن کا وس لبے ہما ہیم میں فاف کرکم گا ویس انہن می ہا فاف ویری وا فدے فیر ہنا فاف ویری وے تقوا ویری وما ہی عمل کروں انہنوں نا فیر ہنوں اللہ حضرت کا ہما ہما مائیں اللہ حضرت کا ایم میں متی ویری بے کی اللہ تقوا ویری وے بیرو ایتوا اڑوں مائن الله وحيك رفا فاوه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا مائن الله وعد رفا فاوهني اتانك دشن كور تهنگهنگاهن سورگتكيو اتانك ديمتي بيگتكيو

0: mange kuffa fage tering isvedia kantakai annang oi kantoge fa kalege fa nang allah fussawa devumatake adi ekalaange niyame kalege fa nuge macha furihama koddevumatake adi sida vegimwa tedumaga kalege fa nam magu dekkevumatake
1: وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
0: أَدِي غَدَفَدَ وَيْغِمْ وَا نَصْرَكُمْ كَلَيْغِ فَانَ النَّصْرُ دِوُّ مَتَّكَيْ

0: دناش فہ ہم کشورم تیمن رس کلانگ کافر نٹکا اند اند ہن نرک تیار کر ویم
1: وللہ ملک السماوات والارض

0: صالح رنگ باقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوہرا جگڑو کی پروگرام تڑو سم گندو مستم امہا لوبت اخنا اختن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیوری ہبے فنوس فرام فابر ور با جر دو ہا کدم صالح کے باقیچہ مسل اسلام کے اپ پروگرام ہن شانل م می دستی بے فنا می بدل کلی اور کون رکیا اد صالح کے باقیچہ می پروگرام گڑ گن من گنست م می ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالح می فوت کے باب تک شرح امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالح می فوت دی بہ ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد. ادمیہار اورگن میں بلالم میدنی سلام کرم کے ادب تن ننگن نفوت کے باب تک میت کے پروگرام کا مشاللانی میفوت کے ایم میں فہو باب مجلی ہگا شین دتی بفا دام بم ایکو گا تی بم ہن سلام کرم مستحب و کم با کم می فوت کے ساتھ ایک تیریس نو ون با دیں گے ایکو گا گے گے ون کے زنے ادما ایکم کے ادب تک بہ گت ننگن فونی فوت کے ساتھ ایک سالیس ون باب گا اورگن میں میت کے پروگرام کا بلالانی می دے باب کا شرح ہے می باب کا گنستے وافا کرت قران گائے تک حدیث ادی کے مان اور گن فرت ما ہشالا دان ہشال وادی بانی القاری فراق محمد
2: من اللہ وحی قربی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا مانی اے ایمان بجمیستکن نے تیبا میہن گے گتن نون اہن گتکن اے گتاو گا اہل ورن سلام کن ادھنا لب فما دان دن نوان ناشے مان اللہ وحی کربی و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم مانی ادی تیبا میہن گے ترین کڑک دن بالقم گے عمراہما فور جنما ایک دن کی کرین اس و دی می ہن تی با می ہن کی بین اذن لبی گئی فدین ایک دن اس اذن لبی گن ہوش کم. وعن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فرجع. متفق علیہ. معنی مائن اللہ اکلے گے فہانا رسن لبی ابو موسیٰ الاشعری گے کی مائن رواوے گن بے اکلے گے فہان ویدالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربی گے گے ونو من حدن ادن ونی تیم فہرے فہن احساب انتبان حد دوی جنم گے ون ناشے اہن نون نم امبر داشے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر. متفق عليه. ماني الله اكليغ فان رسل لبي سهل بن سعد كي بين رواه جنبي اكليغ فان ودالو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي هم كشورون جيجي ونم اذن اذن جهني لولوغ سلامه تتك ابهي بلوم هدنون تن فنم جنوباكم ركاتر ومتك. وعن ربعي